obutali bumu atuina brain boosters ngayo tuzogeddeke mabigawali omwana anga olaba nebyakola tabitegeera bulungi omwana olaba akula takula tuina nimune immune boosters waliwo ndwadde nyingi ezisumbu abaana bato ezimu nga ziviira ddala mu nteekateeka y'olubuto yali etya enteekateeka ngaomwana amaze okuzaalibwa abaana bangi balina endwadde ez'amawuggo.